0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 8 sati 7 minuta. Da li je kafa spremna? Prvi srk. Jo, kakav osjećaj. U Super FM i Jamesa Blunta. Ovo je Little Super Jutro. Dobro vam jutro.